0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad, na današnji dan, počinje sada, počinje sada. 15. oktobar ima posebno mesto u istoriji televizije. Na ovaj datum, 1951. godine, emitovana je prva epizoda serije Volim Lucy, odnosno I Love Lucy, sa Lucille Ball i Jazzyom Arnazom. Serija nije bila samo veliki komercijalni hit, promenila je način na koji se televizijske komedije proizvode. Epizode su snimane na filmu pred publikom sa više kamera, što je omogućilo kvalitetne reprize, a upravo je zahvaljujući takvom pristupu serija nastavila da živi decenijama nakon originalnog emitovanja. 15. oktobar je svetski dan pranja ruku, čiji naziv možda ne zvuči spektakularno, ali govori o jednoj od najjednostavnijih i najefikasnijih zdravstvenih navika. Na ovaj datum, 1844. rođen je i filozof Friedrich Nietzsche, autor čije se rečenice i danas citiraju. Sportski fanovi pamte 15. oktobar 1988. kao rođendan Mesuta Ozila, nemačkog fudbalera turskog porekla, inače svetskog prvaka iz 2014. i jednog od najboljih asistenata svoje generacije. Tako, 15. oktobar spaja televiziju, filozofiju, fudbal i nešto što bi svaki lekar dodao na listu: operite ruke.

0: Let's go! Tačno je, 14 časova na Balkanu.
1: 7 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Grejna sezona u Srbiji zvanično je počela danas 15. oktobra, ali je zbog zahlađenja većina toplana ranije pokrenula sisteme. U Srbiji radi 60 daljinskih sistema grejanja koji snabdevaju oko 670.000 domaćinstava. U MOL-u ne žele da iznose detalje pregovora o kupovini ruskog većinskog udela u NIS-u. Iz kompanije su za RTS rekli da su od Ministarstva financija Sjedinjenih Država dobili produžetak licence za pregovarački proces do 30. oktobra. Podlače i da je za završetak transakcije neophodno odobrenje OFAK-a i drugih nadležnih organa. Dunav se povlači, a vodostaj obara rekorde stare više od jednog veka. Kod Novog Sada nivo reke najniži je u poslednjih 120 godina, dok je kod Bezdana vodostaj gotovo na minus 2 metra. Hidrolog Republičkog hidrometeorološkog zavoda Dejan Vladiković izjavio je da bi najnepovoljniji scenario bio da zahlađenje nastupi dok su vodostaji i dalje niski, jer bi se u tom slučaju led mogao brzo pojaviti kao i 2017. godine. Pilot putničkog aviona koji je letao iz Grčke ka Nemačkoj greškom je poslao međunarodni signal za otmicu na nebu iznad Hrvatske umesto koda za kvar radioveze. Pokazala je istraga nemačke policije. Zbog bezbednosne uzbune avion su prestreli hrvatski i nemački borbeni avioni dok su na aerodromu u Ninbergu bile angažovane specijalne policijske jedinice. Spasilačke ekipe i dalje pretražuju ruševinu u potrazi za preživelima u Pakistanu. Najmanje 33 učenika i jedan nastavnik poginuli su kada se urušio krov škole. Svi stradali učenici bili su mlađi od 13 godina. Uhapšen je vlasnik škole, a predsjednik Pakistana zatražio je sveobuhvatnu istragu o uzrocima nesreće. I jedna vest iz sporta, fudbaleri Crvene zvezde gostovaće večeras od 18:45 švajcarskom Luganu u prvom kolu Lige konferencije. Šampion Srbije će ove sezone debitovati u trećem rangu evropskog takmičenja nakon što je letos eliminisan u kvalifikacijama za Ligu šampiona i Ligu Evrope.

0: Tačno je 17 časova na Balkanu.
1: 10 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Grejna sezona u Srbiji zvanično je počela danas 15. oktobra, ali je zbog zahlađenja većina toplana ranije pokrenula sisteme. U Srbiji radi 60 daljinskih sistema grejanja koji snabdevaju oko 670.000 domaćinstava. U MOL-u ne žele da iznose detalje pregovora o kupovini ruskog većinskog udela u NIS-u. Iz kompanije su za RTS rekli da su od Ministarstva financija Sjedinjenih Država dobili produžetak licence za pregovarački proces do 30. oktobra. Podlače i da je za završetak transakcije neophodno odobrenje OFAK-a i drugih nadležnih organa. Dunav se povlači, a vodostaj obara rekorde stare više od jednog veka. Kod Novog Sada nivo reke najniži je u poslednjih 120 godina, dok je kod Bezdana vodostaj gotovo na minus 2 metra. Hidrolog Republičkog hidrometeorološkog zavoda Dejan Vladiković izjavio je da bi najnepovoljniji scenario bio da zahlađenje nastupi dok su vodostaji i dalje niski, jer bi se u tom slučaju led mogao brzo pojaviti kao i 2017. godine. Pilot putničkog aviona koji je letao iz Grčke ka Nemačkoj greškom je poslao međunarodni signal za otmicu na nebu iznad Hrvatske umesto koda za kvar radio veze. Pokazala je istraga nemačke policije. Zbog bezbednosne uzbune avion su prestreli hrvatski i nemački borbeni avioni dok su na aerodromu u Ninbergu bile angažovane specijalne policijske jedinice. Pazilačke ekipe i dalje pretražuju ruševinu u potrazi za preživelima u Pakistanu. Najmanje 33 učenika i jedan nastavnik poginuli su kada se urušio krov škole. Svi stradali učenici bili su mlađi od 13 godina. Uhapšen je vlasnik škole, a predsjednik Pakistana zatražio je sveobuhvatnu istragu o uzrocima nesreće. I jedna vest iz sporta, fudbaleri Crvene zvezde gostovaće večeras od 18:45 švajcarskom Luganu u prvom kolu Lige konferencije. Šampion Srbije će ove sezone debitovati u trećem rangu evropskog takmičenja nakon što je letos eliminisan u kvalifikacijama za Ligu šampiona i Ligu Evrope.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad, na današnji dan, počinje sada, počinje sada. 15. oktobar ima posebno mesto u istoriji televizije. Na ovaj datum, 1951. godine, emitovana je prva epizoda serije Volim Lucy, odnosno I Love Lucy, sa Lucille Ball i Jazzyom Arnazom. Serija nije bila samo veliki komercijalni hit, promenila je način na koji se televizijske komedije proizvode. Epizode su snimane na filmu pred publikom sa više kamera, što je omogućilo kvalitetne reprize, a upravo je zahvaljujući takvom pristupu serija nastavila da živi decenijama nakon originalnog emitovanja. 15. oktobar je svetski dan pranja ruku, čiji naziv možda ne zvuči spektakularno, ali govori o jednoj od najjednostavnijih i najefikasnijih zdravstvenih navika. Na ovaj datum, 1844. rođen je i filozof Friedrich Nietzsche, autor čije se rečenice i danas citiraju. Sportski fanovi pamte 15. oktobar 1988. kao rođendan Mesuta Ozila, nemačkog fudbalera turskog porekla, inače svetskog prvaka iz 2014. i jednog od najboljih asistenata svoje generacije. Tako, 15. oktobar spaja televiziju, filozofiju, fudbal i nešto što bi svaki lekar dodao na listu: operite ruke.
2: Tvoje mi ruke sipaju otrov po živim ranama, pa mi noći truju

0: Tačno je 21 sat na Balkanu.
1: 2 p.m. u Chicagu.
2: Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi.
3: Na predizbornom skupu na Aljasci u utorak uveč 14. oktobra predsjednik Amerike Donald Trump pomilovao je dvojicu dizel mehaničara osuđenih zbog kršenja federalnog zakona o čistoći vazduha. Reč je o ljudima koji su bili suvlasnici servisa za popravku dizel motora. Obojica su 2022. još priznali krivicu za udruživanje radi kršenja Clean Air Act federalnog zakona o kvalitetu vazduha, jer su u svom servisu nudili takozvane Tune and Delete usluge, odnosno uklanjanje opreme za pričišćavanje izduvnih gasova uz reprogramiranje motora. A saobraćajna patrola Arizone sprovela je 8. oktobra ciljenu kontrolu na međudržavnom putu I-10 u aktivnoj zoni radova između Phoenixa i Tucsona. Kažnjeno je 5 vozača komercijalnih teretnih vozila zbog kršenja pravila po kojem kamioni smeju da koriste isključivo desnu stranu. A prosečna cena galona benzina u Americi u sredu je 158 dan zaredom ostala znatno iznad 4 dolara. Time je oboren rekord iz 2022. postavljen za vreme administracije Josefa Bajdena. Inače, reč je o rekordu u broju dana sa prosekom preko 4 dolara, a ne o najvišoj zabeleženoj ceni.
4: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

0: Tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum i jedan događaj. Priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan. Počinje sada. Počinje sada. 15. oktobar ima posebno mesto u istoriji televizije. Na ovaj datum, 1951. godine, emitovana je prva epizoda serije Volim Lucy, odnosno I Love Lucy, sa Lucille Ball i Jazzyom Arnazom. Serija nije bila samo veliki komercijalni hit, promenila je način na koji se televizijske komedije proizvode. Epizode su snimane na filmu pred publikom sa više kamera, što je omogućilo kvalitetne reprize, a upravo je zahvaljujući takvom pristupu serija nastavila da živi decenijama nakon originalnog emitovanja. 15. oktobar je svetski dan pranja ruku, čiji naziv možda ne zvuči spektakularno, ali govori o jednoj od najjednostavnijih i najefikasnijih zdravstvenih navika. Na ovaj datum, 1844. rođen je i filozof Friedrich Nietzsche, autor čije se rečenice i danas citiraju. Sportski fanovi pamte 15. oktobar 1988. kao rođendan Mesuta Ozila, nemačkog fudbalera turskog porekla, inače svetskog prvaka iz 2014. i jednog od najboljih asistenata svoje generacije. Tako, 15. oktobar spaja televiziju, filozofiju, fudbal i nešto što bi svaki lekar dodao na listu: operite ruke.

0: Thank you, DJ.
1: Tačno je, 23 sata na Balkanu.
2: 4 p.m. u Chicagu.
1: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana.

0: tačno je 1 sat na Balkanu.
1: 6 p.m. u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.